0: tiase papa e pese da nyankopɔ ase bi to me enyo aduasa miensa imu miensa ene nan monto jom foforo ma no momo sankuo ye enka ho na na awurade asem tene na ne nyuma nyina eye no kure
1: ne nyuma nyina eye no
0: kure ne nyuma nyina eye no kure
1: ne
0: nyuma eye no kure nti e se pecha no ah wo di asem tene ne ma ye nti e se ma ne so se nya awurade ne di asem tene ne ma ya anko sefo ne se ye be pese danya mi ase bi mo ye danya mi ase se wo di asem tene ne ma ye enu nti wa di e firi wo se ye ne amene mo wa di e firi wo se ye jise mo ye na na se ye pe ne sa wa na ye sa
2: I am a man.
0: Yeah, that was
2: what
0: did